0: Radio Irún. Cadena Ser.
1: Hondarribiko udako merkatua bueltan da. Asteburu honetan 11etatik aurrera, San Pedro kalean, bertako merkatari eta artisauen udako azoka. Eskulan tailerrak bertako produktuen